Och där var den färdig. Då vill jag läsa upp en textmelding som har varit in. Eller en hilsen då. Och där står då, hej Alf Hulda, hälsa Tanne Helene och Frank Terje och Anne och Björg och Anne Maria och Tone Helene. Och så har jag önskat sig en melodi och det var Kjersti Reidun Amundsen. Så det var en hilsen ifrån henne. Och då har jag funnit fram ett spørsmål. Och det är... Hva heter det høyeste fjellet i Telemark? Det lurer vi på. Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det er 51 66 50 40. Og til sentralbordet, da har du 51 97 92 00. Eller send en sms, og da har du kodeord studio, mellomrom, navn og adresse, full pakke, og meldingen sendes til 21 99. Så har vi roen på det. Og da lørte vi på hva heter det høyeste fjellet i Telemark. Da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

Ja, det var den färgen. Och då var det ju Elisabeth Lode som önskar sänga sang. Och där var Sissel. Men se, ilden lyser.

Och där var den omvägs henne. Och då har vi fått in en ny önskelåt. Och det är Johan Hasse Andersson med den sista Seglarsen.

0: man sing.
1: Och sången ska bäras på havmåkens vingar och fuggas med vind emot land. Ska viskas i gräset omkring hennes leje och nynnas av böljor mot strand. Skall nynnas av böljor.

Och då var den av tennis. Och då var det hemmakommande Karl Åmat sin tur. Och han önskade sig en sang med Sakarina, en bukett röda rosor. Och den kommer här.